0: kutumera nzidzi uno Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena. Kutumera nzidzi uno Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena. Kutumera nzidzi uno, Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena.
1: Radio Mosambiki, Tepa.